Didrus o nus, pavem emos o hortus, e hortus, pavem uns o cuscut, gatribur, barzefen a gehorf, estere la ron a junjo, a loenet zo pur a fur, a junjo, andel a den son diaul, a velen, passa tau, ron con lar, vinke diaul, Pave framet savorio ma jauonkis. Ja frankis, quella rana put, o krapat barza pakeir, o hober loš ma pep korn, sursi. Ma fri mes, ma da uar barzon duar, on wap brau a ul, a zarhe sel war nun. Ma fri mes, ma da uar barzon duar, On wap brau a ul a zarhe o sel war nun. Pa vei nem a hun o jonjan di jonjan barz ar pes me grit barz me bu di bawe. Pet deo ez o bit a pram eus grit ga piu a wit o pe pet. Pa vei ons o hober trus blant an nevesh o kousket me mestra em hishen en zita. Ma gwet, ma c'hwes, heb skulion deru, chomar an kren, a loenet zo pur a fur e jonjon. A loenet zo pur a fur a jonjon, an den a den d'an diaul, a welen. Pa vein me ma hun pa d'an ons, pa vein me ma hun pa d'an ons, pa vein me ma hun pa d'an ons. Para nós.